Nangak kan tsuan chi toni jem tura dangde, tsi chul jem juk sa tungi pi langsha tun sir.